دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

باش سلام و گلاب گودارین هیجا سلام دنام بخو بستان و گلستان جواره بیانی باش روزارین خواهش سپیده باش شما سینه سینه ورن و چونن چاکن خواه قصاتا نوید کم کهونه باش بنون برنامه سلام و گلاب لفسر بشان ونگ رادیو زندی گودار کن از که کمک گلیه کامشی فی فی ایرو هم حاطن دیسا کو روشه که خواهش ساعتا کم به هوره بم دورون دشنه کی داره ام دشنه کی داره اما دوش ما بردن ام خواه و خواهی که به هوره درواز بکن سلام و گلاب دست بید که آف دستیت ده هیا نوشی جام بکه چایش اگر هفه نوشی جام بکه سلام و گلاب دست بکر هر فیفی سلام شبه هر چی که هر کردگ نه هر دوری من گدارد که هر چی که هر ولاتا که من گدارد که هفید کم کن باش من هفید کم کشیان هر تم بدلی و با ایرو شش مها پینجه شش گلانا ده هزار هفتصد و بیست و شش اون برنامه سلام و گلاب گدارد که نهاری فیفی چراکی دن بسینن بکنم بنویسن سر گوگل گوگل گوگل بنویسن www.bumblet.com.tr جخوه هر تشتهش ورتینه بسی زمانه کردی ترکی و انگلیزی یعنی اگر ودید کردی و گلا گلا کی باشه کردی بخوینن نه بو انگلیسی بخونه نه بو یادم بخونه و هر حاصل سلاوات چینن جبو همون خبات کارین بان بلته

ایجا گودار اینجا 0532-487-24 24 ساعت وکیری اون کام پیم خواهش مره بشینین شویدن مخم دید حوزان شمدین کتیه خمنا من او جمره سرانه کیده بیجه بوگلی زاوه بمبارک هنینا جانینا جبر به مجرد فیفی رجا کرم مگم جبود سرانه کمین حوزان شمدین گودار بکن کرم کن گودار اینجا اونجی گودار بکن

بله گودارن هجا طبعا روشه ایرانی نه لیبل هرتم خیر برکت بینه سر والات من آمد ابر گرتیه ابرین راش دیسا از باورم بارانی بباره هور هور برا بباره خوشه دما باران دوباره هست اوین الهام گودار نجا زدت بن به همک جمعراتی شاندن اول هبیدا نیسند یا روش باش دنگی والات من هون بخیراتن جوش مارا من هون هر هبن سلاو و گلاب ای سلاو و گلاب دنا باخ و وستان و گلستان اشتره به همک دناتی شاندن نیسند یا روش باش سلاو و گلاب که کفی فی هبید کم کون باش من هون دیسا هاتن به انرژیه کدن به برنامه و انرژیه مجی خورتر دبه و ای سسر مسر چاوه من به همک دناتی شاندن نیسند یا روش باش کیکو فیفی سلام و حس کردم دنیا باق و بستان و گلستان جواره وای سسره مسر چاوه من اینجا گادار اینجا پیام اگدن هاتی اینجا رحا دمک دریجو من نه هاته بود از بشم دمک دریجو اینجا رحای پیام نه هاتی شاندن نه جرحای پیام هاتی شاندن دبی سلاف جبو همو خبات کارین ونگ رادیوی سلاف جبو برنامه سلاف و گلاف ام نها دچن سر کارین خواه انرژی ها من نها گلکی خواشه کیف کیف همه یه بلا هرتم کیف کیف همه بسه سره من سر جاوه من

ایجاز بارم فیفی هی گلا کس خواه شیرین شیار نبونه یعنی ایکو شیار بونه جه هی نات نسر هشین خواه ام چوب کن سترانکی نرنی هر فیفی دی بیم سترانک آماده که یه هر کس بفره هونجی بفرن ام جه خواه فرینه کرم کن گودار نجا و سترانش گودار بکنم ود گرنه سلاو و گلاو ببره یه

0: بله بله گذارین هزا ایرو گلکی خواسته انرژی بومبه ها چوا بومبه سپر کون ما گدار کن ونگی سما دنگی و گدار اینجا پیم جمرات نشانده نویسند یا سلاف و گلاف کیکو سلاف فیفی از گلکی جوا حزد کم هونه هر هبن هونه هر هبن هونه هر بزین از امیدیات ما ناوه ما اصلان از مامسته ما بمینند خیر و خوشی ها دوائی سه سره ما مامسته ایجا بنر خو قدر بنج امیدیات دارنگین سلاف شبو هر کسی کن نال امیدیات ما گدار کن پیام اگدن آتیه شاند نویساندیه روش باش توی رو پر زندی و بجوش بجوشی باورم قرق کاته باشه بلا هرتم باش به باشان خوش قرق کامل باشه لی دران هیچ چی نبیه ای رو پشه برنامه از دروازی دران دبم یعنی ابی درانیش از چی کم ادی پرس کرک نامینه هونه هر هبن گودانجا تشتک مهیب سر نوی موتیواسیون موتیواسیونه موتیواسیون چیه؟ چما موتیواسیون رو مروف خراد با رپورتاش کمه یمی چون بید رپورتاش گودار بکرم بد گرم یعنی چیز به موتیواسیون رو مروف خراد با مورال رو مروف خراد با
1: چی دو به خراد با هنک انسان دل خراب کار موتیواسیون رو مروف خراب کن کار کی که تو سرده دو شغلی وی کاری چینه به خلاص نبه موتیواسیون رو خراد با وکی دن نخوشی کی پرسکری کی موتیواسیون تا خراد که یعنی چی اوسا
0: جبوت ایت کشان ها تیه پیشن ببیشن مثلا چای بدن بیشن گلو افتش زاروکاتی ده هبیه نها هبیه بری هبیه دما تو که موتیواسیون تو چید کی دا کو باش ببین
1: از کیف هاش تو بیم از کاری کو از کم از دها به سرکفت نیدکم
0: دما تو موتیواسیون ده بی یعنی تو کیف خواستر دبی چاوا ما چک بود بم
1: امرم موتیوه بم امرم کیف خواستر دبی امرم
0: بی موتیواسیون
1: بی موتیواسیون بی موتیواسیون تو نوازی تشکی جیوی
0: به چی ما گم موتیواسیون بی موتیواسیون
1: تو نوازی جیوی جی خواهیش داره که بیان یعنی دیاری او نمینه اما آرماش چی نمینه در حیاتات در جیانات در ای؟ اما اشتی که هبه مثلا او چه مثلا گده تبه اشتا حس کرنه تبه یا جی دیاد تبه باوه تبه یا جی که خیال کی تهبه یعنی اما نگیش موتیواسیونن
0: تمام اگه تو بخواستی چی بی تو بوان تشتا چی بی
1: یعنی
0: به سترانگ و دار کرنه که به چوین حاطنه که
1: اره
0: به دیتنه که
1: به دیتنه که راسته
0: آدی اخر با
1: جانا جب گره
0: به گریش خوش آدی سپاس که
1: پرو جاری بگره
0: آدی اخر با سر چوا
1: سر چم نشه
0: ایجا هر تن برام موتیواسیون رو خوش به بی موتیواسیون نبن اگر ودید نخوشه سلام و گلاب گدار بکن جبر کو هم هنه دا کو موتیواسیون رو وکی مکی خورد بکن البت اگر اون خورد بکن همچنین سرکی گدار کن کلا جانم ود گر اونجی موتیواسیون رو خوش بکن

ایجاز سترانه گویه دبی از جوان ها جو گودار کم یعنی چه خواستی خواهش یعنی دنه باز سترانه دن گودار نشف دنگی کتین دنگی پیامه وانه ها واو به پیامه وانه کیف خواهش دبین انرژی مای دشته سریتر نوی سترانه تا دشید ولحاسه دفج هر تشید بردم از جوان ها جو گودار کم والله سترانه تا گلک کی خواهشه وای تو هر هبی هنرمند یحیی مالاتاوا یعنی از بخواهد جه حضی کم یعنی جامل مهی ندید یعنی راستی کنسرتیش نه چون مگر روش کنسرتای چه به اما بچن کنسرتایشی یعنی مالاوی آوا سرانی گلک که خواهشن سلاب جبه همه هنرمندی من این کرد ولحاس گودار اینجا پیم حتیه شاندن حوالا ابیندار پیم شانده شانده چیه شاندیه نمیستند یه روش باش که والا ام لگوندی من تاوا روشی درکتیه و سریوی سبیجی از درتم روی اوچوینه یعنی سپورید که وای وای من تاوا گوندی خواهشی شاند یعنی فوتراف وینج مره شاندیه من گوهن یکی خواهشی گوندی مجی هون ببینن سلاو و گلاو جی گوندی زیلا جبو همو گوهداران را سر مسر جاوه من

گودانی نیشان دیسا سلام و حسکرین شبر حجماری دی بجم 0532-487-724-24 ساعت وکیری آمد مردی نوتو 5.0 را 87.8 مشارنگین نوتو 6.5 فریکانس من اون کارن من گودار بکنی سر رادیو این خواهن نبول سر اونلاین گوگل لان پلاتفورما اون کارن پلاتفورما ونگ رادیو اون کارن دانلود بکن او برنامه من گودار که نتنی سلاو و گلاو دنوا هفتی دا یعنی جو سبزو بگیره حتی ایواره هر برنامه تای بجور بجور جورت پیشکش کردیم برنامه گلا گلا کی خواهش پیشکشوان گلا گلا کی باشتر تق از من برنامه جی بشو پینن یعنی اون ونگ رادیو دکارم به هر آوه ایک جی بشو پینن یعنی سر مالپر این اینستاگرام ایکس همه توییتر فیسبوک یوتیوب گیرینگ گودار این هیجا وان همی و الحاصر کیجان پلتفرم اون بخواستن ونگ رادیو 24 ساعت بند آقای ادا کن بنیرن گودار بکن تماشا بکن سلام و گلا و حس گرندن با خوب استان و گلستان جه وره موسیقی

0: مشتری در الان دنگ جمع را اتنه شاندرن وان دنگو گهدار بکن ام بد گرن کرم کن گهدار بکن گهدار نیجا
1: سلام و بلام خوصر نمچهار مردینه سلام و بخیر به جبانم ماتوبازونم جی چه به دبه امیان حسنه و مری نوفا گداری بکن یا جی برادر کزیزر گداری بکن بلاج حمو چکار بی تمامه گداروانا
2: یوش باش از دنای سیدانه تیشو دو هازم
3: سلام جبوته روش باش روش باش در رشتابا روشیر جگو سری سلام
0: ایجا وره قربان نبه وره حیران نبه دنگه که شیرین نازدار دوی کلشو وی تو هر هبی وی سلاو حسکرینش داره تا چی ما نوی خواهش مره نگوته گوت با نویم چیه گوتیش خواه نفسا زنار زنار دلال نازدارو مرخاصو وی تو جانی جان حیران تو هر هبی هر تم با دنگی خواهی شیرین و نازدار مره بشینه سسره من سرچابه من تو هر هبی یعنی ای کجا قصر بو مندیاتی بو که داری پایم شاندیت بکو موتیواسیون آمه اگر من بخواستم باش به یعنی انش مره کزیزر یعنیش بو من نوفای لیخن ارش خواه امهرن گدا بکنم لا موتیواسیونام به جیب نوفا هم گدا بکن بشه نوفا رکلام تی بشه رکلام هم ود گرن جو خواست ستانه که خواستو یکوی کمش وره بار بکن کرم که نوفا گدا بکن

0: %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: www.bumblebee.com.tr. وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبو آگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.
2: بله گودار اینجا است سلام حس کردن دنام با خوب استان و گرستان شما را سلام شما کس که ویگ اف تبلیغ شانم از زندیا ونگ رادیو بینه زنار کوچ مرا دنگ شاند بود زنار دلال نازدار عجز بیادی سا دنگ مرا شاندی اد به از چیم دبستانم چیم استرانم پاروانه کن دنگ ام وی دنگی گودار و کم سیس ترانا زنار گودار کن کرم کن استانی زو

بله گودار نیجا سلاو حسکر نگدن جوه رسترانا کرشو و گودار کر یعنی زنار جمعه رسترانا خواست به زنار بدنگی خواهی شیرین نازدار جمعه را دنگ شانده به او ویدیو ایک زنار جمعه را شاندیه به کرشو سترانا دخوینه زنار دلال تو هر هبی هزار سلاو و گلاب جبه دیو بابی تکو کردی هینی تکرن هر تم با کردی شیرین باخ و شیرین سترانا ببیجه امی هر تم هر گاف دنگی تا بلاو کن قربانو تو هر هبی گودار نیجان پیام جمعه را اتنا شانده نزی پیامی و یکو یکو بخوینم اره پیام ادیا شانده میسند یا روش بای سلاو گلاو از نبی کان ده مر سترانا درزی ده جبو جواره ده خازمونه هر بجین و بمینن ده خوشیه ده ویسه سره مسر چاوه من که که نبی پیام ادیا نبی سندیا ویس به بحاره بینا گلو کلیر کن گلانه وای وای ده خاز دکه ده بی بلا وره حسن چیایی جشن ازمانی کردی پیروز با هی نه هاتیه لی نه ها ده برام اممش پیروز دکن هی مایه ها یعنی هی چند روش ما؟ نه روش مایی نه روش مایی لی نها دا پیروز با وره حسن چی آیی؟ تو چی مهن نایی؟ ماموست حسن به همه اگدان اتیا شانده نویسان دیه روش باش که کواج مردینه مظلوم ام ببه کیف خوشت بن هون هر سبه سلاو گلاو آه هر سبه کیف خوشت بن اری سلاو گلاو جه خبادکارین ونگ رادیو ایره سسریم سر چاب من کیک مز مراتا وا پیمیدن ات یشاندن یوسند یا سلاو ژ گری می کوردر از اردال ژ مدینه قصره خر کی مدینه او امد یکن ام امین اربانی دیار بک شامپیون د خازن رحمه خود لیبا جی وی جنت با سسر مسر چاوی من

بله گوداری ده جا گوشتاری دلالی من بریا گونده خواه کر ولی اری اف دمک دریجه از نچمه گونده خواه بو چند سال چار سال پین سال من گونده ندیتیه یعنی جانم رو بریا

gundike. Amin biraz zarukati etke mero haske bekebe nav çik u mero beri bu ev khani ev erd ev dar ev khaza ay khain dunya ish khay vali hatiye mero jana tishtin ku rasti mero jay haz dikir jay mero jay bir kiriye yani durbun jay khaza ev tekeliye ku nava khaza da habu edi nemaya ish khay mkhabin bebi avan roja ku em disa bukaram be khaza ira tekeliye ki khort dani disa ve gerin o nama pishta khaza ya khaza لیواله بیم روی خواهی نشانی خواهی بدن بلکو خواهی جی روی خواهی کن نشانی ما بده گهدارن هجا به نرخ و قدر بلند بله گهدارن هجا 0532 489 7 4 24 خواه 24 ساعتا وکیل یکی که وصف ستران خواسته به رابن رابن رابن رابن رابن رابن در رابن عدل رابن ورحاس رابن کرم کن گودر بکن

بله گودار نیزا رابن رابن رابه رابه عدلای رابه هون نه رابن همون رون سر جی خواهد گوه ندن مال و ملک دنیای بره چلاقه مثلا چلاقه یعنی گودار نیزا بله اون برنامه سلام و گلاب لسر بشان و ونگ رادیو گودار کن مال و آوا کو و ما گودار کر سپاس شبو کسی کش مره دنگ شاندن سپاس شبو کسی کش مره پیام شاندن بطایی و سپاس شبو تا زنار دلال تو هرتم و با دنگ خواهی شیرین جمره دنگ بشنه گودان جا گلا کی خواهشه براستی براستی گلا کی خواهشه دما زارو که دنگ خواهد شینند خواهشی کردی داخلن والله بشرف از دحلم حلال بشوان زارو کنان ره با بلا هنگ کسندن ای کسی کو فرصه خواهد کن آنلامش کن قنوشمه ادی بلا فدی بکن اره او گلا کی خواهشه فدی کرن چه گلا گلا کی پیروزه به تایبه دالی زمان دا بلا خواهره هیم بن زنار هری هری زیده دبه که پینج چار سالی چار هری زیده شای سال یک اونها به شای سالی جنه باورم او قصد شیرین کردی دو اخوان نهایش نکنم پیوه که کردی با اخوان ای بجوره شر مجوره فدی کرن خواهشه اره اره فدی بکن ورحاصل بی نکن بزارو که خواهر کردی با اخوان بی نکن دنوه جیان خدا به کردی با اخوان جیان بکن خیال هم بکن بفکرن به کردی بکنن به کردی بگرین یعنی هر تش به کردی خواشه هر تش به کردی خواشه هر گاف به کردی خواشه یعنی سالامش قدیا قرک دبیشن چما قرک گاتا دیشه جبه که سال کس که ما قیرین هاوار گهدار این هجا کسی که گهدار کنه به کردی با اخوان به کردی جیان بکن کردی آخفتن کردیش او قص زرافه این خوش معنی کرمانجی زازا که بخودی کم گودان شده ما که زازا که که گودار دکم یعنی از دفرم خوازی کم زانی با یعنی مکاری باش خواه از این مسوز دایی از دبه زازا که باش باش بکنم باخوم یعنی هم باخوم هم کنم بنویسم یعنی زازا که دمید که گلا که خواهشه گلا گلا که خواهشه چه خاصی خوشم خواست زرافه این پیروز معنی کرمانجی زازا که سورانی کلوری هورامی ادی اوان ام نزانن و هم دیشن گلا که زحمت لی دوینچلندی آلمانی هم و که آوا که مروه دخواه قرار که دشته خاری یعنی گلا که راحته لی کردی آخفتن گلا که زحمته اره امنی کارن افقاس زحمتی و زوری بکشتن نا خواستم ایزیده تر خواه اچیز بگیم جبه که درانی میش دیشن اینا درانی ایشم ایزیده تر به ورحاصل مالا و آوا که همه گهدار کرد و کاری گودار اینجا دنگین زارو که خواب تایب از زارو که خواهش مره بشنین زارو که اینکو بکردی داخفن و بلا سر ونگ رادیو پار با بکن بلا هنکس راستی فدی بکن کس بلا شرمه بکن دا کو ببیر بینن کو زمان جی هی یعنی از دما کو زمان هبه اش خواه ام جی هنه اره بله گودانش هم گشتن داویا برنامه خواه دیسا سپاس شبو هر کسی سپاس شبو پیمه کوه هاش مرشاند نیش بود دنگی کوه مرشاندی سپاس کن بمرنه هبو نوید به سبب هم انرژی من خورتر برم میکنم برنامه هروش خوشتر پیشکش بکن هون هر هبن ایرو گودان نیجا بیر نکن دو برنامه گلا که خوشن اله ونگ رادیو تقس تقس تقس گودار بکن اکولوژیک یاشم هی ساعت سیانده او ساعت هشته یان هشت نوستا بریش خواه ساعت هشته برما دنگ بیجیه هی پشکشوان ما رانی تو هر هبی برما که گلا گلا که تایبه تا جاد یا دنگ بیجی از گلا گلا که حز کم یعنی تق از ایوار ودید موتیواسیون و خرابه دنگ بیجی برما دنگ بیجی گودار بکن و متوسیان و بفرم مالا و آبا هم گیشن داویه برنامه سلاو و گلاو گهدارین هجا حیا سلاو و گلاو اگدن ببینن دنوا سلاو و گلاوانده

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی

vanbilet.com.tr وی مال پری جبی نکن دشیانه روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده vanbilet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبو آگاهی زده تر

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایرو جی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

زبانی خو شوه را کن به زبانی خو زبانی ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبانی